0: nchekwadị tọrụ awa iri na abụọ na akwado ịlụso nje ọgụ na anụ ahụ gị ruo awa iri na abụọ ma ị na-eji ya mgbe niile. Dettol, chekwa ezinụlọ gị n'aka nje na-ebute ọrịa dị iche iche ruru otu narị.
1: Dettol, be 100% sure.
2: N'obodo Naija, onye ọbụla ga-eritecha ma ị bụ nwoke, nwaanyị, nwata, ị gaghị agbanarị ya. Ị ga-erite oke nke gị na Close Up Red Hot 130 gram promo emepụtara ọhụrụ. Ị nwere ike irite nke gị n'ime ihe nrite ruru naira nde narị ise dịka ego ekwentị, ụgwọ ọkụ eletrik, ego nkịtị, na oge nnọkọ gị na onye nke gị.

0: ibe gị were ụkwụ na-aga zu nga nga ha akpụrishi akpụrishi ala ego aga ha etu a azụkwere nje moto
1: mama ebutere m gị akpa rice butere gị ọkụkọ
2: nwa m
1: bute gị ewu
2: nwa m enwele m aṅụrị mana ọ bụkwara na sọmtịrị olekwana ihe
3: mama ị mara ihe siri ike mana egotere m gị obere redio biko were nke a na-ama na-eji
2: chai ngozi nwa m imelo ihe m chọrọ ehi ụwawu redio ijere ndị na-ege redio sapienzi akwa ụtụtụ kwa abalị ebe ile nna gara nke mma amaka enwere m redio ke m ụwa arịrịla mma
4: mama ọkụ
5: ị na-ege redio.